wabrana mi dadata papa mi tiam frau sa tewa mi ho wani ya woman na wuna watu miya ya di tipa yesu.

ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so adaje isa wu tiamia baabi a wo mia na twebe wu radio na sori ya wu radio wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

Edi ame wani da su. Eko kama nwanjo wa sasi suda. Sase rwani ni midiwa fwa. Eradie. Yomne buwa obane sibi ye watu. Shawa ni mwani. Yeah. Oh. Chidi ampunya mwani.

0: Jemrani nana ya na dia. Aya na ya ntinya miase. Seka ya batinya miase. Nia unusadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chena ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Ani nitsume. Ani na huwa tenye.

kuma kro na yetimi atwa wanyame ne mo a keba wanyame tumi yeba wanyame wote wanyame de mrene nana ya natia ni awope na woshe watching no nyame atwe wusu suya wusu suya no nyame dia nyape.

wa shira ya ya ma o ko radi pa ya wo radi sa ya nyari wa imaye radi jama.

bakrom no kuto na dene kwatu wa madasa tudoni yo rade ya mama moni eduma pawaye sa wodon kwatu wa ma yen na yen su ya dimo ye fuei abenye wo mu chefa. Don't adore.

On y a me dali wa de si mo jani mu biya. Na wo te fri fini ton to di ayi moa. Ifri ta wo so so ya Abraham boy. Amen biya.

0: wo ya amomo tuma
1: hey
0: wa so me tuma sam me sanya ne wa me tum ja tumi bia na e ka anana fon paswa
1: yes
0: that to me
1: se wo je dia
0: e be sanu
1: se sia
0: se wo je dia
1: e ye tuma
0: am bodo wa sa hey
1: my life you know.

dini odofo dia wuna munyina nya jidia wa wunyankopon mu se wunyankopon obamu wa wie ni wo kunu dia mu.